Thunderbird US përshëndetje nga Radio Zëri Tyrkes, sot është të shtunë 26 shtator 2026, këtu në Ankara ora është 15:30. Emisionet e RTS në Shqip mund të ndiqni pa ndërprerje çdo ditë në këtë orë në satelitin Turksat 4A dhe në internet në portalin rtdinle.com/radiolar përmes radiostacionit të RTV West. Pas buletinit të lajmeve, dëgjoni rubrikën Kujtesa Historike si dhe përsëritjen e programeve Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna, tema e ditës dhe zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën. Gjithashtu për ju sot kemi zgjedhur dhe disa këngë të bukura turke. Në mikrofon unë Stele Alnës bashkë me operatorin e zërit Gökhan Polat dhe kolegun Serdar Hyseini do të jemi me ju për 55 minutat në transmitim të drejtë për drejtë.

0: punojnë fillimisht me titujt kryesor. Prezidenti Erdogan deklaroi se për të dhënë fund në mënyrë të përhershme çështjes së terrorizmit, PKK-ja duhet të dorëzojë armët me të gjitha strukturat e saj, të shpërbëhet të struktura e saj ilegale dhe procesi të verifikohet nga institucionet shtetërore. Ministri turk i transportit njoftoi se është lëshuar në ujë anija UAP Mavi Vatan, e ndërtuar kjo për herë të parë në kantiere detare të Turqisë me dizajn vendas dhe pajisur me sistem thithës për pastrimin e shtratit detar. Kryeministri i Pakistanit Shehbaz Sharif, në fjalën e drejtuar Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, theksoi rëndësinë e mbajtjes të hapura të kuçisave të Hormuzit dhe Bab el Mambebit, duke i cilësuar ato si damar të ekonomisë globale. Kongresmeni demokrat Rou Kana bëri thirrje për lirimin e liderit palestinez Marwan Barghouti, duke argumentuar se palestinezët duhet të përcaktojnë vetë të ardhmen e tyre politike për një zgjidhje të qëndrueshme me dy shtete. Forcat izraelite kanë bombarduar disa zona në jug të Libanit, ku sipas Agjencisë Shtetërore Libaneze të Lajmeve, NNA, janë përdorur edhe municione me fosfor. Sulmet vijojnë pavarësisht marrëveshjes kornizës të qershorit, që parashikon tërheqjen graduale të trupave izraelite nga territori libanez dhe dislokimin këtu në këtë zonë të ushtrisë libaneze.
1: Kalojmë në lajmet më gjerë. Presidenti Recep Tayyip Erdogan dha një intervistë dhe i përgjigj pyetjeve të revistës Newsweek që botohet në Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke theksuar se duan të nxjerrin përfundimisht nga rendi i ditës çështjen e terrorizmit, e cila prej dekadash ka marrëdhënë njerëzish, ka shtyruar burimet dhe ka përbërë pengesë për zhvillimin e Turqisë dhe rajonit, Erdogan deklaroi. Vendimet e PKK-s për shpërbërjen dhe dorëzimin e armëve i konsiderojmë një prag të rëndësishëm në këtë drejtim, por thelbësore është që vendimet e marra të zbatojnë plotësisht në teren. Organizata duhet të dorëzojë armët me të gjitha strukturat e saj. Struktura ilegale duhet të shpërbëhet dhe ky proces duhet të konstatohet dhe të konfirmohet nga institucionet përkatëse të shtetit tonë. Edhe zhvillimet në Siri ndjekin me të njëjtën qasje, integrimi të gjitha strukturave të armatosura atje nën strukturën qendrore shtetërore është i domosdoshëm për forcimin e suverenitetit, integritetit territorial dhe unitetit shoqëror të Sirisë. Ne mbështesim që ky proces të përparojë mbi bazën e shtetësisë së barabartë dhe të krijohet një rend në të cilin gjithë populli i Sirisë, përfshir kurdët, të dihet më i sigurt, më i lirë dhe më i begat. Sa më shumë të forcohet uniteti i Sirisë, aq më shumë do të forcohet dhe siguria e rajonit ton. Kurdët janë vëllezërit tan, prej 1000 vitesh jetojmë së bashku, të ndërthurur me njëri tjetrin. Edhe gëzimin e kemi të përbashkët, e them gjithmonë, si kurd, arab dhe turq jemi si mishi me thojnë. Paqen, sigurinë dhe mirëqenien e vëllezërve tan kurd i mbajnë veç mas llogarisë organizatave terroriste apo të fuqive të jashme. Kriteri Turqisë nuk është identiteti etnik, por terrorizmi, dhuna dhe kërcënimi dhe sigurisën kombëtare. Besojmë se asnjë komunitet në rajonin ton nuk duhet të lejohet të përdoret në luftrat me prokurë të vendeve të tjera, u shpreh presidenti Erdogan.
0: Ndërkaq që presidenti Erdogan publikoi një mesazh me rastin e ditës së gjuhës turke, 26 shtatorin. Duke theksuar se turqishtja nuk është vetëm një mjet komunikimi për kombin, Erdogan i vuri në dukje se gjuha është gjithashtu bartëse e historisë, kulturës, trashëgimisë së qytetëruese dhe kujtesës së përbashkët. Turqishtja jonë, e cila është pasuruar ndër shekuj përmes kontakteve me popuj dhe gjeografi të ndryshme, ka shërbyer si shprehse e botës së ndjenjave dhe mendimeve të kombit tonë në çdo fushë të jetës sonë, nga poezia dhe letërsia te shkenca dhe arti. Me rastin e ditës së gjuhës turke, 26 shtatorin, detyra që na bie është ta mbrojmë, ta pasurojmë dhe t'u përcjellim brezave të ardhshëm në mënyrë më të fuqishme turqishtën tonë, si një nga amanetet e trashëgimisë së madhe që ne kemi marrë nga e kaluara. Kombi që mbron gjuhën e tij, mbron edhe historinë dhe të ardhmen e tij, thotë ndër të tjera presidenti Erdogan në mesazhin e tij.
1: Kompania turke Aselsan priti një delegacion ndërkombëtar të përbërë nga përfaqësues nga 12 vende të ndryshme në poligonin e testimit të komandës së grupit për testimin dhe vlerësimin e qitjeve të Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare në Karapënar të rrethit Konja. Gjatë demonstrimit të zhvilluar në kuadër të testeve të qitjes, u shfaq aftësia e sistemit për të kryer qitje precize gjatë lëvizjes, si dhe aftësitë për të zbuluar, ndjekur, angazhuar dhe shkatëruar objektivat në kushtet e simuluara operacionale. Në demonstrimet e zhvilluara me skenar të ndryshëm, u vënë në fokus aftësia e sistemit Korkut 35 për të mbrojtur kundër dronëve kamikaz, një prej kërcënimeve më të shpeshta të viteve të fundit. Sistemi është efektiv kundër avionëve luftarak, raketave të lundrimit, raketave air-to-air, helikopterëve dhe mjeteve ajrore pa pilot. Në kushtet të simuluara operacionale, sistemi u angazhua me sukses ndaj mjeteve të ndryshme ajrore pa pilot, përfshirë ato të palëvizshme dhe ato me krah delta. Ky demonstrim nxori në pa performancën e sistemit në fjalë kundër objektiveve të ndryshme ajror në një mjedis dinamik operativ. Në një skenar tjetër, Korku 35 demonstroi saktësinë dhe shpërndarjen e qitjes kundër një objektivi toksor në lëvizje në një situatë kur si sistemi, ashtu edhe objektivi ishin në lëvizje. Sistemi integruar në një automjet taktik me rota 8x8 demonstroi aftësin për të goditur me saktësi objektivin në lëvizje, ndërkohë që vetë ishte në lëvizje dhe po angazhohej me objektivin. Rezultatet nxorën në parë rolin e sistemit si një zgjidhje lëvizshme dhe efektive për mbrojtjen e njësive në lëvizje dhe aseteve kritike, si dhe si një zgjidhje mbrojtjes ajrore me kosto të ulët kundër objektiveve gjithashtu me kosto të ulët.
0: Ministri turk i Transportit dhe Infrastrukturës Abdulkadir Uraloğlu njoftoi se anija e pastrimit të shtratit detar me sistem thithës e quajtur UAP Mavi Vatan, e ndërtuar për herë të parë në kantierin detar të Turqisë me dizajn vendas, është lëshuar në ujë. Anija do të vihet në shërbim pas disa muajsh testimi dhe përvojë lundrimi. Në deklaratën e tij lidhur me procesin e ndërtimit të anijes në fjalë, ministri Uraloğlu tha: "Më 10 prill të vitit 2025, kur realizuam BM saldimin e bllokut të parë, nisëm ndërtimin e anijes sonë të re të pastrimit të shtratit detar me sistem thithës dhe tashmë e kemi lëshuar atë në ujë. Me dizajnin ton vendas kemi ndërtuar për herë të parë në kantieret detare të Turqisë një anije pastrimi me sistem thithës." Ai tha se anija është 85 metra e gjatë, ka një thellësi pastrimi prej 20 metrash dhe kapacitet prej 2000 metra shkup. Veçanërisht, në gjiret tona do të jemi në gjendje të kryejmë punimet e pastrimit dhe thellimit me anijen ton kombëtare, në pronësi kjo të ministrisë sonë, tha Uraloğlu. Duke tërhequr vëmendjen te veçoritë e anijes, ministri Uraloğlu tha: UAP Mavi Vatan, falë veçorisë automatizimit të plot, do të mund të kryej punime pastrimi edhe gjatë lundrimit. Anijen tonë do të vëmë në shërbim pas disa muajsh përvojë lundrimi.
1: Ministri i Energjisë dhe Burimeve Natyrore e Turqisë deklaroi se kapaciteti total i instaluar i energjisë elektrike në vend arriti në 126.944 megawatt deri në fund të gushtit, ku 62.9% e këtij kapaciteti vjen nga burimet e energjisë rinovueshme. Gjatë së njëjtës periudhë, pjesa e burimeve vendase në totalin e kapacitetit të instaluar arriti në 72.1%. Ministri i Energjisë dhe Burimeve Natyrore Alparslan Bayraktar në një postim në llogarinë e tij në En Social deklaroi se po vijojnë të forcojnë infrastrukturën energjetike të Turqisë. Duke bërë të ditur se kapaciteti instaluar i energjisë elektrike në Turqi është rritur, Bayraktar tha se 62.9% e këtij kapaciteti përbëhet nga burimet rinovueshme dhe shtoi, ndërsa në energjinë diellore dhe atë të erës kemi arritur një kapacitet të kombinuar të instaluar prej 43.348 MW.

0: Vatësh, pjesa e energjisë diellore në kapacitetin tonë të instaluarsh rritur në 22%, do të arrisim çdo ditë më shumë pjesën e burimeve tona të pastra, vendese dhe të rinovueshme. Duke përshpejtuar investimet tona në energjinë rinovueshme, veçanërisht në energjinë diellore dhe atë të erës, do të forcojmë sigurinë e furnizimit me energji dhe do të ecim me hapa të sigurt drejt objektivit tonë për emetime neto zero deri në vitin 2053. Edhe gjatë procesit të konferencës OKB-s për ndryshimet klimatike e COP31 që do të zhvillohet në Antalya, do të paraqesim fuqishëm vizionin dhe objektivat konkrete të Tyrkisë në këtë fushë. Do të vazhdojmë të punojmë për një Tyrkië plotësisht të pavarur në fushën e energjisë, tha ministri i energjisë dhe burimeve natyrore Alparslan Bayraktar.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera. Ministri i punëve të jashtme të Iranit Abbas Araghchi deklaroi se Teherani mund ta rihap ngushticën e Hormuzit brenda 7 ditësh nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës pranojnë një plan që Irani ua ka përcjell përmes Katarit. Araghchi u tha gazetarëve në New York, ku ai gjendej për punimet e sesionit të 81 të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, se afati 7 ditor do të nisë pasi Washingtoni të pranojë propozimin. Sipas tij, Shtetet e Bashkuara të Amerikës pritet të ndërmarrin disa hapa gjatë 4 ose 5 ditëve të para, duke bërë të mundur rihapjen e ngushticës në ditën e 6. Në ditën e 7 do të nisin bisedimet mes Teheranit dhe Washingtonit për një marrëveshje përfundimtare. Ministri i jashtëm iranian tha se masat që kërkohen nga Washingtoni janë përfshirë tashmë në memorandumin e mirëkuptimit të firmosur në Islamabad në muajin qershor. Nëse pala amerikane është serioze për arritjen e një marrëveshjeje dhe rihapjen e ngushticës së Hormuzit, gjithçka është tashmë gati, tha Araghchi. Ai theksoi se Irani është i angazhuar për lundrim të sigurt në përngushtisë, por akuzoi Washingtonin se ka penguar zbatimin e marrëveshjes përmes veprimeve të mëvonshme ushtarake. Krye diplomati iranian tha se Teherani mbetet i hapur ndaj diplomacisë, por kërkon garanci të besueshme kundër përsëritjes së sulmeve amerikane përpara se të hyjë në një raund të ri bisedimesh. Ndërkaq që nga shtëpia e Barth u bë ditur se zyrtarët amerikan po zhvillojnë bisedime pozitive dhe konstruktive në thonjza me ndërmjetësit lidhur me luftën në Iran. Në përgjigje të pyetjeve, shtëpia e Barth tha gjithashtu se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po lehtësojnë eksportet e konsiderueshme të naftës përmes ngushticës së Hormuzit. Propozimi që i është përcjell Washingtonit nga Katari njëson me marrëveshjen e përkohshme të arritur në qershor, por parashikon një afat më të përshpejtuar. Në shenjë të fundit të lëvizjeve diplomatike, presidenti iranian Mesut Pezeshkian priti të premten kryeministin e Katarit, Sheikun Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Më herët, sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio deklaroi: "Nëse do të ketë një mundësi për të shkëmbyer ide dhe mesazhe, ne do ta shfrytëzojmë ata."
0: Nga ana tjetër, gazeta Wall Street Journal, duke i referuar zyrtarëve amerikan, emrat të cilëve nuk i bëri të ditur, raportoi se presidenti Donald Trump po shqyrton mundësinë e rinisjes së sulmeve ndaj Iranit pas zgjedhjeve të ndërmjetshme të nëntorit. Sipas burimeve amerikane të cituara në artikull, Trump ka refuzuar propozimin e Iranit për një armpushim 7 ditor dhe u ka thënë bashkëpunëtorëve të tij se pret që sulmet ndaj Iranit të rinisin pas zgjedhjeve të mes mandatit. Në artikull pretendohet gjithashtu se Trump guron të rifillojë operacionet e mëdha ushtarake pjesërisht për shkak se dëshiron të ruajë rezervat në rënje të municioneve të SHBA-s për situata të tjera të mundshme.
1: Kurse presidenti i Iranit, Mesut Pezeshkian, deklaroi gjatë takimit që pati me sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, se Irani nuk ka më besim te Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas një deklarate me shkrim të presidencës iraniane, Pezeshkiani, i cili ndodhet në SHBA për punimet e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s, u takua me Guterresin dhe tha se Irani nuk është larguar nga tryeza e negociatave, por për shkak të përvojave të mëparshme nuk ka më besim te SHBA-ja. Pezeshkiani theksoi se Irani dëshiron paqe dhe siguri në rajon, duke shtuar se vendi i tij nuk do të lejojë që presioni i jashtëm ta detyrojë atë të nënshtrohet. Nga ana e tij, Guterres i tha se në kushtet e ndërlikuara aktuale duhet të vazhdojnë përpjekjet për gjetjen e një zgjidhje politike dhe diplomatike.
0: Kryeminist i Pakistan, Shehbaz Sharif, në fjalimin e mbajtur në asamblenë e përgjithshme të KB-s në New York, theksoi se ngushticat me rëndësi kritike të Hormuzit dhe Bab el-Mandebit duhet të mbeten të hapura. Duke cilësuar të dyja ngushticat si damaret e ekonomisë globale, ai tha: "Mes zhurmës së raketave, dronëve dhe armëve, thirrja për diplomaci duhet të jetojë shumë më fortë dhe më fuqishëm." Sharifu shpreh se këto ngushtica duhet të mbeten të hapura si korridore që lidhin kombet me njëri tjetrin, në vend që të shndrohen në pika të ngushta të përqendruara te konfliktet. Vlen të përmendë se pas nisjes së luftës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit kundër Iranit, Pakistani kishte ndihmuar në arritjen e armë pushimi dhe më pas kishte pritur në Islamabad bisedimet me zyrtarëve amerikan dhe iranian. Megjithatë, palët rifilluan menjëherë pas kësaj sulmet e ndërsjellë hakmarrëse dhe tensionet vazhduan. Ndërsa duke i referuar marrëveshjes së përbashkët të mbrojtjes së Mekës të nënshkruar muajin e kaluar mes Tyrkisë, Arabisë Saudite dhe Pakistanit, ai përsëriti se marrëveshja nuk synon asnjë vend, por përkundrazi, është një angazhim kolektiv për mbrojtjen, stabilitetin dhe paqen në rajon dhe nuk ka asnjë kuptim tjetër përveç kësaj. Sa i përket rajonit të kontestuar të Kashmirit, ai deklaroi se Islamabadi do të vazhdojë të ofrojë mbështetje të plotë diplomatike, politike dhe shpirtërore banorëve të Kashmirit, derisa të njihet e drejta e patjetërsueshme për vetëvendosje, Sharif tha. Kashmiri është arterje jetike e Pakistanit, do të mbetet gjithmonë e tillë. Kurse duke shprehur shqetësimin e tij për rritjen alarmante të islamofobisë, Sharif tha se urrëtia fetare nuk duhet të ketë vend në këtë botë.
1: Forcat izraelite kanë bombarduar me artilleri disa qytete në jug të Libanit, ndërsa në disa prej sulmeve janë përdorur municione me fosfor, sipas Agjencisë Shtetërore Libaneze të Lajmeve NNA. Agjencia raportoi të premten se zjarri i artillerisë goditi periferitë Zeftar al-Sharkies, Majfadunit dhe Nebatie al-Fefkas, që ndodhen në distriktin e Nebaties. Sipas agjencisë, në Nebatie al-Fefka janë përdorur predha me fosfor, ndërsa sulmet me municione të tilla janë përsëritur edhe në Zeftar al-Sharkie. Zjarri i artillerisë ka goditur gjithashtu Vadi Zipkin, si dhe periferitë e Harisit dhe Hadathas, që ndodhen në distriktin e Tirit. Ndërkohë, specialistët e ushtrisë libaneze kanë çmontuar dy bomba ajrore izraelite të pashpërthyera në disa distrikte dhe i kanë zhvendosur ato në një zonë të sigurt. Sipas autoriteteve libaneze, sulmet janë pjesë e një fushate të vazhdueshme izraelite, e cila që nga fillimi i muajit mars të këtij viti ka shkaktuar të paktën 4386 viktima dhe 12407 të plagosur, ndërsa më shumë se 1 milion persona janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre. Sulmet kanë vijuar pavarësisht marrëveshjes kornizë të arritur në qershor, e cila parashikon tërheqjen graduale të forcave izraelite nga territori libanez i pushtuar, në këmbim kjo të dislokimit atje të ushtrisë libaneze dhe çarmatimit të Hizbullahut. Marrëveshja në fjalë u ndërmjetësua nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
0: Zëdhënës i Ministrisë e Jashtme të Iranit, Ismail Bekaj, lider me sulmen e vendit të tij dhe rolin e NATO-s, deklaroi se deklaratat e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte nënkuptojnë se Evropa e pranon që është përfshirë në luftën kundër Iranit. Bekaj e tha këtë në një postim që bëri në llogarinë e tij në platformën amerikane të rrjeteve sociale X, kur shpërndau fjalimin e Rutes. Diplomatja iranian tha se vendet anëtare të Bashkimit Evropian dhe ato të NATO-s duhet të japin llogari për shkak të sulmeve të Shëbaz dhe Izraelit ndaj Iranit. Bekaj shtoi se duke marrë parasysh rritjen e çmimeve të karburanteve dhe vështirësitë e tjera të shkaktuara nga lufta, duhet të shqyrtohet roli i vendeve evropiane në mbështetjen e kësaj lufte. Ndërkohë Rutte kishte deklaruar gjatë një paneli se pas sulmeve që Shëbaja dhe Izraeli nisën dhe Iranit më 28 shkurt, nga bazat në Evropë ishin kryer 5000 fluturime operative.
1: Komisioneri i Lartë i Kombeve të Bashkuara për Refugjatët Barham Salih informoi Këshillin e Sigurimit në New York. Sali deklaroi se më shumë se 117 milion njerëz në botë janë të zhvendosur për shkak të konflikteve, dhunës, persekutimit dhe kërcënimeve të tjera ndaj sigurisë së tyre. Ai vuri në dukje se konfliktet janë shtuar. Zyrtari i OKB-së theksoi se konfliktet po zgjasin gjithashtu më shumë dhe se nuk po gjenden zgjidhje politike. Miliona njerëz që u larguan nga shtëpitë e tyre për shkak të një krize që shpresonin se do të ishte e përkohshme, e gjejnë veten të zhvendosur për vite me radhë, e në disa raste edhe për breza të tërë, u shpreh Sali, duke nënvizuar se kjo nuk është vetëm një çështje humanitare, Sali tha. Në thelb bëhet fjalë për një sfidë ndaj paqes dhe sigurisë ndërkombëtare.
0: Një prej antarëve më të shquar demokrat të dhomës së përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Ro Khanna, duke argumentuar se palestinezët duhet të përcaktojnë vetë të ardhmen.

vetëm në tyre politike për të arritur një zgjidhje të përhershme me dy shtete, bëri thirrje që Izraeli të lirojë liderin palestinez Marwan Barghouti, i cili ndodhet i burgosur në Izrael. Në një video mesazh të publikuar në rrjetin X, Hana tha: "Barghouti ka një pozitë unike në mesin e të gjitha grupeve palestineze. Ai konsiderohet një lider i fuqishëm, i pakorruptuar dhe laik. Ai mund të jetë në gjendje të realizojë një shtet palestinez që jeton në paqe me Izraelin." Ligjvonësi nga Kalifornia theksoi se pa bërë asnjë përpjekje për të falur apo për të shfaqsuar të kaluar në Barghoutit, grupe të ndryshme të drejtave të njerëzit kanë ngritur pikpyetjen nëse ai është gjykuar në mënyrë të drejtë. Gjithashtu tha se përfshirja e ushtrisë republikane irlandeze në procesin politik në Irlandën e Veriut mund të shërbente si një shembull i ngjashëm për arritjen e një pajtimi të përhershëm, ndërsa shprehu se edhe ish zyrtar ushtarak izraelit mbështesin lirimin e Barghoutit. Hana tha: "Për momentin duhet të fillojmë t'u japim palestinezëve të drejtën për të pasur fjalën e tyre për suverenitetin dhe procesin e paqes." Kjo thirrje vjen përpara zgjedhjeve legjislative palestineze të 28 nëntorit, të cilat do të jenë zgjedhje paraparlamentare pas 20 vitesh, si dhe zgjedhjeve presidenciale të planifikuar për vitin e ardhshëm. Sondazhet e opinionit publik e paraqesin Barghoutin si një nga kandidatët kryesor për presidencën e ardhshme të shtetit palestinez. I lindur në vitin 1958 në qytetin Kobar në bregun perëndimor të pushtuar, ai u bashkua lëvizjes Fatah në moshën 15 vjeçare dhe u bë një nga figurat e spikatura gjatë intifadës së parë. Pas disa vitesh të kaluar në Jordani, ai u kthye në Palestinë në kuadër të marrëveshjes së Oslos të vitit 1994 e nënshkrua mes Izraelit dhe Organizatës për Shlirimin e Palestinës. Forcet izraelite arrestuan Barghoutin në vitin 2002 në shtëpinë e tij në qytetin Ramallah në Bregun Perëndimor të Pushtuar. Një gjykatë në Izrael e shpalli atë fajtor në vitin 2004 për akuzat të lidhura me infadën e dytë dhe dënoi me 5 dënime të përjetshme që në total shtrihen në një periudhë prej më shumë se 40 vitesh. Barghouti kishte refuzuar të njihte juridiksionin e gjykatës. Në shkurt të vitit 2024, autoritetet izraelite e transferuan atë në izolim në burgun Ramon.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 26 shtator. Si sot më 1669, Perandoria Osmane ngadhnjeu mbi ishullin e Kretës pas një lufte 24 vjeçare. Në këtë datë vitit 1927 u lind në Friuli ish futbollisti dhe ish trajner i famshëm italian Enzo Berzot. Karriera e tij filloi në vitin 1945 me debutimin e tij si lojtar në ekipin e Goricias, për të arritur kulmin më pas me Interin dhe Torinon. Megjithatë, ai mbahet mend veçanërisht si trajneri që e drejtoi më gjatë kombëtaren italiane, plot 12 vjet. Më 1982-shin ai u shpall kampion botëror me Italinë në Madrid. Enzo Berzot fitoi disa çmime individuale si trajneri evropian i vitit dhe bankina e art. Të njëjtën ditë të 1932-shit, në pallatin Dolmabahçe të Stambollit u mblodh kongresi i parë i gjuhës turke. Si sot në vitin 1933, agjentët e FBI-s arrestuan gangsterin George Kelly Burns, një nga eksponentat e botës së krimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, së bashku me gruan e tij Catherine. I njohur ndryshe edhe si Kel Mitralozi, ai ishte kthyer në tmerrin e qyteteve amerikane në vitet 20-30 të shekullit të kaluar, gjatë periudhës së prohibicionizmit. Disa nga akuzat që rëndonin mbi të ishin pengmarrje, zhvatje, vjedhje dhe vrasje. Çifti kriminal u dënua nga gjykata federale e Oklahomës me bugim të përjetshëm. Georgi vdiq në burgun e Kansasit, ndërsa Katrina u lirua në vitin 1958. Në këtë datë të 1947,

Anglia nisi evakuimin e territoreve palestineze. Të njëjtën ditë të vitit 1960, udhëheqësi i Kubës, Fidel Castro, mbajti fjalimin më të gjatë në historinë e Kombeve të Bashkuara, plot 4 ore 29 minuta. Si sot më 1978, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Jimmy Carter, hoqi embargon që Washingtoni kishte nisur të zbatonte ndaj Republikës së Turqisë që nga operacioni i paqes në Kipro. Në këtë datë të vitit 1983, koloneli Stanislav Petrov i Forcave Ajrore të Bashkimit të Republikave Socialiste Sovjetike shmangu mundësinë një përplasje bërthamore ndërmjet vendeve të tij dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. I etiketuar ndryshe dhe si njeriu që shpëtoi botën nga lufta bërthamore, ai arriti të evidentonte një alarm kompjuterik fals. Nëpërmjet këtij alarmi, sistemi raketor atomik sovjetik mund të godiste dhe shkatërronte jo vetëm SBA-n, por edhe aleatët e saj. Petrovi deklaroi se ky alarm nuk ishte gjë tjetër veç se një defekt në sistemin e radarëve të sigurisë bërthamore të Bashkimit Sovjetik. Të njëjtën ditë të 1984-s, Pekini dhe Londra randë akord që administrimi i Hong Kongut t'i kalonte Republikës Popullore të Kinës pas 15 vjetësh. Si sot në vitin 2002, tragjedi senegalez MV Lejola u mbyt në bregdetin e Gambjes duke shkaktuar 1863 të vdekur. Të mbjetuarit ishin vetëm 64. Shkaqet e mbytjes së këtij tragjedie ishin keq menaxhimi i sistemit drejtues dhe mos respektimi sigurisë teknike nga ana e stafit. Pas mbytjes së Titanicut në vitin 1912, kjo ishte një nga tragjeditë më të rënda të transportit civil detar në kohë paqeje. Në këtë datë të 2011-s, u nda nga jeta aktori dhe mjeshtri shqiptar i komedisë Vasilaq Vangjeli. Për më shumë se 45 vjet në skenë, ai ka luajtur mbi 100 role në teatr, kinematografi dhe estradë. Me një intuit të hollë e spontanitet të admirueshëm, Vangjeli ka bërë për vete me qindra mira spektator, duke u kthyer kështu në një prej artistëve më të dashur, sidomos në fushën e humorit e të skenës. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalon 26 shtatori ndër vite. Do të takohemi sërish nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Sot të dashur dëgjues, do të udhëtojmë drejt Kutsit, Jerusalemit, drejt asaj kupole të praruar që ngrihet drejt qiellit. Mendoni se arkitektura përbëhet vetëm nga gurët? Unë besoj se sekreti i saj nuk fshihet vetëm mes gurëve, por edhe në gjeometrinë, dritën dhe tingullin e kësaj ndërtese. Hajde ta zbulojmë së bashku. Jemi në Kuts, Jerusalem. Kur ngrini kokën lartë, ndërsa jeni duke ecur në rrugicat e ngushta të qytetit të vjetër, në oborrin e gjerë të kompleksit Al-Aqsa, shihni atë siluet madhështore që shkëlqen në gjithë bukurinë e saj. Një kupole artë që duket si kur e mban dritën e diellit si një kuror. Kupola e shkëmbit, ose Kubetus Sahra, si pas emrit original në arabisht. Ndërtimi Kubes nisi në fund të shekullit të 7 me urdhër të kalifit Umayyad Abdulmelik ibn Mervan dhe përfundoi në vitet 691-692. Dy nga emrat më të rëndësishëm të lidhur me procesin ndërtimit ishin Rexha ibn Hajve dhe Jezid ibn Selami, dietar të shquar të brezit të tabinve, pra të brezit të parë të dietarve që takuan sahabët. Gjatë ndërtimit të kësaj vepre, Umayyadët u mbështetën në trashëgiminë artistike të qytrimeve të ndryshme dhe krijuan një qasje të re ndaj estetikës islame. Kjo vepër e jashtëzakonshme që mbartë gjurmë të artit bizantin

Antina de Sasanit u shndërrua në një nga monumentet e mëdha më të hershme të botës islame që kam bërritur deri në ditët tona. Dhe sekreti i këtij monumenti që ka kapërcyer shekujt ishte fshehur që në fillim brenda vetë projektimit të tij. Kjo formë nuk ishte një zgjedhje e rastësishme. Ajo është një nga elementet themelore që përcakton organizimin qendror dhe të gjithë gjeometrinë e ndërtesës. Forma tetëkëndore i jep strukturës një ndjesi të fuqishme simetrie dhe ekuilibri. Shkëmbin e shenjtë në qendër të kupolës së shkëmbit e rrethojnë dy qarqe bashkëqendrore kolonash. Në rrethin e brendshëm ndodhen 4 pilastra të mëdhenj dhe 12 kolona, ndërsa muret tetëkëndore në pjesën e jashtme e bashkojnë të gjithë këtë sistem në një tërësi. Këtu, gjeometria nuk është thjesht një zbukurim që i ofrohet syrit. Ajo është një sistem i padukshëm që organizon hapësirën dhe i jep ndërtesës tërësinë e saj. Dhe pikërisht, në qendër të gjithë këtij organizimi matematik ndodhet një shkëmb natyror me diametër rreth 13 deri në 18 metra dhe me një lartësi prej afërsisht 2 metrash nga toka. Ky shkëmb mbart një nga kujtesat më të lashta të besimit në histori njerëzore. Në traditën islame besohet se profeti Muhammed u ngjit prej këtu drejt qiellit gjatë natës së Miraxhit. Në traditën hebraike, shkëmbi lidhet me historinë e Hazretit Ibrahim, ndërsa në traditat e krishtera dalin në pa interpretime që e lidhin atë me tempullin e lashtë të Jerusalemit dhe vende të tjera të shenjta. Për një kohë shumë të gjatë, rreth këtij shkëmbi u krijuan legjenda që kalonin nga goja në gojë, madje u pretendua se shkëmbi qëndronte pezull në ajër. Por nën shkëmb ndodhet një hapësire njohur si Birul Erva, pra pusi i shpirtrave. Edhe ky vend është bërë objekt i rrëfimeve të ndryshme fetare gjatë shekujve. Kur në qendër të një vepre arkitekturore vendoset jo një guri zakonshëm, por një shkëmb kaq i madh dhe natyror, vetë ndërtesa nisë ta rrethoj dhe në një farë mënyre ta mbroj atë. Edhe në projektimin e kupolës së shkëmbit, ose kubetus sahras si pas originalit në arabisht, arkitektura nuk e zhduku formacionin natyror shkëmbor, për kundrazi e vendosi atë në qendër dhe u formësua rreth tij. Tani, kur ngrem kokën nga ky shkëmb drejt lartësive, arrim te vendi ku matematika takohet me qiellin, te kupola. Kupola, që nga jashtë duket si prej ari, nuk është e ndërtuar tërësisht prej ari. Ajo është ngritur mbi një strukturë mbajtëse prej druri dhe gjatë historisë ka kaluar nëpër restaurime të ndryshme, ndërsa sipërfaqja e jashtme është rinovuar në periudha të ndryshme. Pamja e praruar që ne shohim sot nga larg vjen nga veshja e artë e sipërfaqes së jashtme. Kupola ka një diametër rreth 20 metra dhe ngrihet mbi sistemin mbajtës qendror. 4 pilastra dhe 12 kolona përbëjnë elemente themelore të këtij organizimi strukturor. Pesha shpërndahet nga qendra drejt elementeve mbajtës përreth dhe ndërtesa qëndron në këmb fal një ekuilibri gjeometrik. Në fund të fundit, një kupol nuk e mban qiellin. Ajo llogarit se si duhet të mbaj peshën e tij. Do të ishte e mangët ta mendonim këtë ndërtesë vetëm si një tërësi guri dhe druri. Këtu edhe drita është pjesë e arkitekturës. Kur drita e ditës që depërton përmes dritareve takohet me mozaikët prej qelqit të artë, xhamat shumë ngjyrësh dhe sipërfaqet prej mermeri, ajo ndryshon atmosferën e hapësirës. Kështu drita nuk shërben vetëm për të ndriçuar ambientin e brendshëm, ajo e bën vetë arkitekturën të duket.

shkëlqyeshme. Arkitektët nuk e llogaritën vetëm pozicionin e mureve dhe harqeve, por edhe mënyrën se si drita do takohej me këto sipërfaqe. Po tingulli, mermeri, sipërfaqet e gjera prej guri, qemerët dhe kubeja qendrore ndikojnë në mënyrën se si tingulli përhapet dhe jehon në hapësirë. Një fjalë thënë nën kupol reflektohet nga sipërfaqet dhe vazhdon të qëndrojë edhe për pak çaste në hapësirë. Kështu, arkitekturës që shohim me sy i shtohet edhe një dimension tjetër, atë që ne e perceptojmë me vesh. Në artin dhe arkitekturën islame, gjeometria ka një rol jetik. Kupola e shkëmbit nuk është thjesht një ndërtesë, është një varkë për masash dhe raportesh. Ky organizim gjeometrik që përsëritet në sipërfaqet e saj përmban elemente nga traditat pamore të rajonit të asaj kohe, por njëkohësisht kontriboi në formësimin e një gjuhe të re estetike islame. Arkitektura dhe dekorimi i kupolës së shkëmbit morën elemente nga arti bizantin dhe sasanit dhe i riinterpretuan ato, duke krijuar një mënyrë të veçantë të shprehurit pamor. Këtu gjeometria nuk është thjesht një zbukurim sipërfaqësor që mbush hapësirat boshe. Përmes përsëritjes, simetrisë dhe raporteve, ajo shndërrohet në një alfabet estetik që e bën të dukshme ndjesinë e rendit. Kjo gjuhë gjeometrike, e cila do të zhvillohej gjatë shekujve në artin islam, nuk do të shërbente vetëm për të zbukuruar sipërfaqet arkitekturore. Ajo do t'u jepte atyre edhe ritëm dhe tërësi. Një tjetër hollësi e rëndësishme që duhet ditur për kupolën e shkëmbit është se ajo nuk është një xhami në kuptimin klasik të fjalës. Bëhet fjalë për një tempull monumental që rrethon shkëmbin e shenjtë në qendër dhe e vendos atë në zemër të gjithë strukturës. Gjatë historisë, sundimtarë të ndryshëm kanë lënë në gjurmët e epokave të tyre mbi këtë ndërtesë. Gjatë sundimit të kalifit Abbasit, Memun, u bën ndryshime në mbishkrimet e objektit. Në shekullin e 12, kur kryqëtarët morën Kucin Jerusalemin, shkëmbi i shenjtë u mbulua me mermer dhe ndërtesa u shndërrua në kish. Në vitin 1187, Salahudin Ejubi, pasi rimori Jerusalemin, i hoqi këto veshje prej mermeri dhe shumë prej elementeve të mbetura nga periudha e kryqëtarëve, duke rivendosur identitetin islam të ndërtesës. Gjatë periudhës osmane, Sultan Sulejmani Madhërishëm kreu një restaurim të gjithanshëm. Mozaikët e jashtëm të periudhës Umayyade u zëvendësuan me pllaka majolike të Iznikut, e njohur dikur si Nikea, ndërsa dritareve ju shtuan punime dekorative prej Allçie. Kështu, kupola e shkëmbit u shndërrua në një monument ku mbi trashëgimin Umayyade u ndërthurën edhe gjurmët e fuqishme të artit osman. Sot, mirëmbajtja, mbrojtja dhe administrimi i këtij monumenti të jashtëzakonshëm vazhdojnë përmes një strukture institucionale me baza historike dhe juridike. Objekti ndodhet nën kujdestarinë Hashemite të Jordanisë, e cila ushtrohet përmes administratës së vakëfeve islame të Jerusalemit në varësi kjo të Ministrisë së Vakëfeve të Jordanisë. Institucionet e mbështetura nga Jordania kanë luajtur prej kohësh një rol të rëndësishëm në mirëmbajtjen, restaurimin dhe mbrojtjen e vendeve të shenjta islame në Jerusalem. Edhe burimet e UNESCO-s theksojnë rëndësinë e ruajtjes status quo-s historike të Xhamis Al-Aqsa ose të kompleksit të Haremi Sherifit dhe të rolit të vakëfeve të Jerusalemit nën kujdesin jordanes.
Në planin ndërkombëtar, UNESCO-ja vazhdon ta mbajë qytetin e vjetër të Jerusalemit dhe muret e tij në listën e trashëgimisë botërore në rrezik, duke zbatuar vendime dhe mekanizma mbrojtës për ruajtjen e kësaj trashëgimie kulturore të njohur në mbar botën. Në vitin 2026, Komiteti i Trashëgimisë Botërore vendosi që statusi i qytetit të vjetër të Jerusalemit dhe mureve të tij në listën e trashëgimisë botërore të vazhdojë të mbetet i pandryshuar. Kështu, mbrojtja faktike e monumentit në terren dhe sistemi ndërkombëtar i mbrojtjes së trashëgimisë kulturore vazhdojnë të funksionojnë së bashku. Por, pavarësisht këtij statusi juridik ndërkombëtar dhe kësaj kujdestarie historike, Jerusalemi dhe Xhamia Al-Aqsa vazhdojnë edhe sot të jenë skene tensioneve serioze dhe e debateve mbi ndërhyrjet në këtë hapësirë. Në vendimet e UNESCO-s theksohet nevoja për respektimin e status quo-s historike të Haremi Sherifit, të Xhamis Al-Aqsa dhe ruajtjen e tërësisë kulturore të kësaj hapësire. Në të njëjtën kohë, në agjendën ndërkombëtare të mbrojtjes së këtij vendi, janë përfshirë edhe hyrjet provokuese në kompleks, ritualet fetare dhe tensionet që lidhen me mënyrën e përdorimit të hapësirës së shenjtë. Në periudha të ndryshme, në qendër të vëmendjes kanë qenë edhe kufizimet ndaj qasjes së myslimanëve palestinezë në Xhamin Al-Aqsa. Ruajtja e karakterit shpirtëror dhe identitetit historik të Jerusalemit dhe të Xhamis Al-Aqsa nuk do të thot vetëm të mbrosh të sotmen. Do të thot të mbrosh edhe trashëgimin e përbashkët të brezave që do të vinë. Për këtë arsye, ruajtja e status quo-s historike dhe e tërësisë kulturore të këtij vendi të shenjtë vazhdon të jetë një nga çështjet e rëndësishme të mekanizmave ndërkombëtar të mbrojtjes. Pavarësisht të gjithë këtyre presioneve, prej më shumë se 13 shekujsh, kupola e shkëmbit qëndron me dinjitet në të njëjtin vend të shenjtë. Epokat kanë ndryshuar, qytetet kanë ndërruar sundimtar, janë kryer restaurime të ndryshme arkitekturore. Por shkëmbi në qendër dhe ai organizimi jashtëzakonshëm gjeometrik që e rrethon, kanë ruajtur identitetin themelor të kësaj vepre për gjatë shekujve. Ndoshta pikërisht kjo është edhe sekreti më i madh i kubes së shkëmbit. Ajo nuk mban mbi vete vetëm peshën e gurit, por edhe peshën e kohës. Të dashur dëgjues, në episodin e ardhshëm do të zbresim në tunelet e errëta nën rrugët prej gurit të dysa qyteteve. Do të ndjekim gjurmët e sistemeve mbrojtëse të kohës dhe trashëgimisë së mbrojtjes në këtë hapësirë. Mbeçi me shëndet deri në takimin ton të ardhshëm. Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna.

Përshëndetit të nderuar dëgjues. Sot tema për të cilën do të flasim është refugjatët e klimës. Shumë fshatra në botë sot po zhdukin për shkak të mungesës së ujit ose përmbytjeve nga vërshimet. Ndërsa këto ndryshime klimatike i bëjnë të papërdorshme fshatrat që kanë jetuar prej shekush, ato nxjerrin në dritë refugjatët e klimës dhe shpërnguljet e detyrueshme. Ku do të shkoni kur toka ku keni prodhuar të njëjtën bukë prej tri brezash ju thot nuk mund të jetoni më këtu? Mirë po, në qovë se gjëja që ju detyron të shpërnguleni nuk është një luftë, një krizë ekonomike apo një konflikt politik, por një akullnaj që tretet çdo ditë më shumë. Atëherë, çfarë do të bënit? Në Himalaje, që njihet si një nga kullat e ujit të botës, akullnajat po shkrihen. Lumenjt që dikur i jep një jetë, brenda pak minutash po shëndrohen në një kurth vdekjeje që gëlltit fshatrat e tërë. Kur uji braktis një vend,

transformimeve fizike në ekosistemin e maleve për një kohë të gjatë. Shtresa permafrost, që ka lidhur masat e shkëmbive dhe akullit me njëra tjetrën prej më shumë se 1000 vjetësh në brezat e lartë malor, po shkrihet për shkak të rritjes së temperaturave globale. Shkencëtarët deklarojnë se shkrirja e kësaj shtrese, lidhëse të ngrirë, mund të dobësoj shpatet e maleve dhe bazat e akullnajave, e kjo mund të rrisë rrezikun e rënjes së shkëmbinjve, rreshtjeve të dheut dhe rreziqeve të ngjashme në zonat malore. Në të njëjtën kohë, sasia ujit të grumbulluar në liçenjet akullnajore që formohet ose rriten me tërheqjen e akullnajave mund të rritet. Në rast të dëmtimit të digave natyrore që rrethojnë liçenin, miliona metra kub ujë mund të arrijnë në luginat e poshtme brenda një kohe shumë të shkurtër. Në javët dhe muajt me një herë përpara fatkeqësive, janë vazhduar anomali në shpejtësinë e lëvizjes së akullnajave në lartësi të mëdha bidetare. Për shembull, të dhënat satelitore kanë nxjerrë në dritë se së bashku me intensitetin e shkrirjes është arritur shpejtësia e rreshtjes së akullnajave dhe ngjyra e ujrave të shkrira e për shkak të grumbullimit të lartë të sedimenteve. Ngjyra e ujit është e kthyer në ngjyrë kafe. Pikrisht në këtë pikë na vjen në mendje pyetja se çfarë mund të bëjmë për të shpëtuar këtyre fatkeqësive të mëdha. Megjithëse është një ngjarje natyrore që zhvillohet papritur, çfarë mund të bëjmë për ta minimizuar ndikimin, duke shfrytëzuar ndryshimet e vëzhguara përpara saj? Sistemet e paralajmërimit të hershëm me bazë komuniteti janë një nga modelet që sigurojnë që paralajmërimi i hershëm në vend banimet në rrezik të realizohen me pjesëmarrjen e popullatës vendase. Vullnetarët që monitorojnë ndryshimet e nivelit të ujit në basenet e sipërme ose sensorët bazë të ujit dërgojnë paralajmërime afatshkurtra në nivel minutash përmes sirenave, megafonëve ose SMS-ve drejt vendbanimeve në luginat e poshtme. Stacionet e vëzhgimit automatik të përhapura në vitet e fundit ndjekin të dhënat meteorologjike dhe ndryshimet e papritura në nivelet e lumenjve. Mirëpostruktura e thyrë dhe malore e Himalajeve e vështirëson bulimin e çdo pike në këto sisteme. Për këtë arsye, veçanërisht në luginat e larta dhe të ngushta, mund të mos jetë gjithmonë e mundur të siguron të dhënat të pandërprera dhe në kohë reale. Ja në këtë pikë, teknologjia dhe informacioni vendës bëhen jo me qenë alternativë e njëra tjetrës, por plotësuese të njëra tjetrës. Në një pikë kur nuk arrin dot një sensor, vëzhgimi njerëzor e në vendin ku shembet rjet i komunikimit, metodat tradicionale të paralajmërimit mund të shpëtojnë jetë njerëzish. Sidoqoftë, kur përballemi me një fatkeqësi të pashmangshme përkundër të gjitha masave të marra paraprakisht, çfarë mund të bëjmë për të mbrojtur sigurinë e jetës sonë? Më parë, në përmbytjen e liçeneve akullnajore, ku edhe sekondat kanë rëndësi etike, ata që jetojnë në vendbanimet në fundin e luginave, duhet të përpiqen të arrijnë në zonat më të afërta të larta dhe të sigurta, sapo të vrejnë shenjat e rrezikut ose me futjen në punë të sirenave të paralajmërimit të hershëm. Përkundrejt mundësisë së ndërprerjes së papritur të linjave moderne të komunikimit, populli i rajonit duhet të japë lajmin vendbanimeve rreth e rrotull dhe një pjesë më të larta, duke përdorur metoda alternative për lajmërimi si ulurima, bilbili apo sistemet e zërit në shpatet e maleve. Në rast të shkatrimit të rrugëve dhe urave pas katastrofës, për të mundur të arrijet në zonat që mbeten të izoluara, duhet të krijohen rrugë kalimit të përkohshëm ose ura varse, duke përdorur mundësitë vendëse dhe materialet e përshtatshme. Të plagosurve dhe të bllokuarve duhet të arrijet në kohë më të shkurtër të mundur, derisa ekipet profesionale të mbrinë në rajon. Punimet të para të kërkim shpëtimit dhe ndihmës duhet të kryen me solidaritetin e koordinuar të komuniteteve vendase. Sepse në katastrofat e mëdha, ato që bëjnë ndërhyrjen e parë nuk janë gjithmonë ekipet profesionale që janë me kilometra larg. Donjëherë personi që shpëton jetë në minutat e para është fëmijë juaj. Nëse duhet ndërmarr hapa konkret për të zbutur ndikimin shkatërruese i fatkeqësive dhe për të parandaluar refugjatët klimatik në fshatrat malore dhe rajonet e cenueshme të prekura drejt për drejt nga kriza klimatike, atëherë hapi i parë duhet të jetë niveli i ujit të liçenjeve akullnajore në gjendje me rrezik duhet të ulet poshtë me kanale të kontrolluara drenazhi ose me sisteme sifoni. Mbajtja e vëllimit të liçenjeve brenda kufive të sigurt parandalojnë nga rënja rreziku e shpëtimit të papritur. Për fshatër të ngritura shumë afër shtretërve të lumenjve dhe që mbajnë çdo moment rrezik për mbytje, duhet të ndërtohen zonat të rre.

Ja vend banimin në kuotat e larta të sigurta me mbështetjen e shtetit, modele fshatrash dhe qëndrueshme ndaj përbytjeve. Duhet të nxiten shpërngulja me dëshirë dhe e sigurt e popullatës vendase në këto zona pa u shkëputur nga lidhjet e tyre kulturore. Sepse shpërngulja nga klima nuk është vetëm braktisja e një shtëpie, hera herës do të thotë edhe lënia prapa e një profesioni, e një mënyre jetese, e traditave të transferuara përgjatë brezave dhe një kujtese të përbashkët të një komuniteti. Çdo mas akulli që shkëputet nga maja e Himalajeve nuk është vetëm shkrirja e një mali të largët, por fshirja e një kulture mi vjeqare e një historie të shkruar me ujë. Ato që përjetojnë sot në Nepal janë prova e asaj shpërngulje të madhe nga klima që do të ngrihet nesër në të katër anët e botës. Malet po heshtin, por akujt që treten po na thonë diçka shumë të qartë. Po që se nuk marim masa, e vetme gjë që do të mbetet prapa, do të jenë luginat e heshtura. Sepse ndryshimi klimës nuk është vetëm arritja e temperaturave. Do njerë do të thotë ndryshimi drejtimit të një lume, do njerë zbrazja një shtëpije, e do njerë pamundësia një njeriu për të këthyrë më kur në vendin ku ka lindur. Malet po heshtin, por akullnaja që tretin po na japin një mesazh shumë të qartë. Po që se nuk marim masa dot, nesër prapa mund të mbesin një vetëm luginat e heshtura, por edhe jetë të braktisura njerëzish.

Në këtë edicion informativ, ndër të tjera dëgjuat, President Recep Tayyip Erdoğan deklaroi se për të dhënë fund në mënyrë të përhershme çështjes së terrorizmit, PKK-ja duhet të dorëzojë armët me të gjitha strukturat e saj, të shpërbëhet struktura ilegale dhe procesi të verifikohet nga institucione shtetërore. Ministri i Transportit dhe Infrastrukturës së Tyrkisë Abdulkadir Uraloğlu njoftoi se Hania Uab Mavi Vatan e ndërtuar për herë të parë në kantier detare të Tyrkisë me dizajn vendas dhe e pajisur me sistem thithës për pastrimin e shtratit dritar, është lëshuar në ujë. Kryeministri i Pakistanit Shehbaz Sharif në asamblenë e përgjithshme të OKB-s theksoi rëndësinë e mbajtjes së hapur të ngushticave të Hormuzit dhe Bab el Mandebit, duke e cilësuar ato si damar të ekonomisë globale. Antarë demokratë i dhomës e përfaqësuesve të SBA-s, Rohana, bëri thirrje për lirimin e liderit palestinez Marwan Barghouti, duke argumentuar se palestinezët duhet të përcaktojnë vetë të ardhmen e tyre politike për një zgjidhje të qëndrueshme me dy shtete. Forcet izraelite kanë bombarduar disa zona në jug të Libanit, ku sipas agjencisë shtetërore libaneze janë përdorur edhe municione me fosfor. Sulmet vijojnë pavarësisht marrëveshjes kornizë të qershorit që parashikon tërheqjen graduale të trupave izraelite nga territori libanez dhe dislokimin e ushtrisë libaneze në këtë zonë. Të nderuar dëgjues, ishte ky emision radiofonik i TRT-s në shqip. Emisioni i radhës do të jetë nesër në të njëjtën orë, ku pas bulletinit informativ do të keni mundësitë të ndiqni episodin e ri të rubrikës Kujtesa historike dhe përsëritjen e rubrikave Tema e ditës, Kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe Sportistë turqë që kapërcyen kufit. Unë Stella Nës, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e programit radiofonik bashkë me operatorin e transmetimit GKM Pollat, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë të gjofshëm.

Të nderuar dëgjues, përshëndetje nga të rritë Shqip, sot është e diel 27 shtator 2026. Këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisionin e të rritës në Shqip mund të ndiqni pa ndërprerje çdo ditë në këtë orë në satelitin Turksat Këtëra, si dhe në internet në portalin të rritëdinle.com fraksion radiolar për mes radiostacionit të rritë Vot West. Pas buletinit informativ dhe dëgjoni rubrikat kujtesa historike, tema e ditës, kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe sportistët turq që ka përcyen kufit. Në varësi të kohës do kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofon e mund Stelianës, bashkë me operatorin e transmetimit Gökhan Polat.

Në këtë edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni. Prezidenti Erdogan deklaroi se kriminalët e luftës duhet të përballen me drejtësinë dhe se ata që kanë kryer gjenocid duhet të japin llogari. Ai përsëriti mbështetjen për popullin palestinez dhe kritikoi krizën e sistemit global. Ministri i Jashtëm Akan Fidan do të vizitojë Emiratet e Bashkuara Arabe, ku në fokus do të jenë marrëdhënie dypalëshe, zhvillimet në Gjirin Persik, siguria e lundrimit në ngushticat e Hormuzit dhe Bab el Mandebit, si dhe situata në Gaz dhe Jemen. Fidan pritet të diskutojë edhe për përgatitjet e mbledhjes së dytë të Këshillit të Lartë strategjik mes dy vendeve dhe për çështjet rajonale. Kryetari i Kuvendit të Madh Popullor të Tyrkisë Numan Kurtulmush uroi 488 vjetorin e fitores detare të Prevezës dhe ditën e forcave detare, ndërsa ministri i Kulturës dhe Turizmit i Tyrkisë Mehmet Nuri Ersoy uroi ditën botërore të turizmit dhe theksoi përpjekjet e Tyrkisë për të shtrirë turizmin në të katër destinat e vitit dhe në të gjitha provincat e vendit. Në prag të zgjedhjeve të 27 tetorit në Izrael, liderët e disa partive opozitare vendosën të bashkëpunojnë për të vepruar së bashku kundër qeverisë së Benjamin Netanyahut. Sipas marrëveshjes së tyre, partitë do të shmangin kritikat në njëra tjetrës gjatë fushatës dhe pas zgjedhjeve do të punojnë për formimin e një qeverie të përbashkët. Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov akuzoi vendet evropiane se po pengojnë perspektivat për bisedime paqe mes Rusisë dhe Ukrainës. Në fjalimin e tij në OKB, Lavrov foli gjithashtu për lindjen e mesme, duke deklaruar se Rusia është e gatshme të kontribuojë në stabilizimin e rajonit dhe të ngushticës së Hormuzit. Kalojmë në lajmet më gjerë. Presidenti i Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan, duke folur të shtunën në programin përmbylljes të panajirit ndërkombëtar të tregtisë Müsait Expo, që u zhvilluar për herë të 21 në forumin ndërkombëtar të biznesit të zhvilluar në Stamboll për herë të 29, Erdoğan tha: "Vendi i kriminalëve të luftës nuk është foltorja e kombeve të bashkuara, por sallat e gjyqjeve, ku ata do të japin llogari për vrasjet që kanë kryer dhe gjakun që kanë derdhur. Shpresojmë se edhe ato ditë do të vinë patjetër." Ndërsa ata që kanë kryer gjenocid nuk japin llogarinë përpara drejtësisë, nëse këta persona nuk japin llogari para ligjit dhe historisë, e njëjta barbari do të përsëritet edhe më vonë. Dijeni se edhe fëmijët tanë do të përballen me të njëjtën tragjedi njerëzore, tha Erdoğan. Duke përsëritur mbështetjen e tij për palestinezët, Erdoğan tha: "Populli palestinez nuk është i vetëm dhe kur nuk është i braktisur. Vëllezërit tanë në Gaz nuk janë të vetëm në kërkim të të drejtave të tyre. Sa të kemi mundësi, do të vazhdojmë me shpresë të tregojmë të vërtetën dhe të jemi zëri të shtuar."

sipërve dhe viktimave. Erdogan përshëndeti duke vlerësuar ata që u largua nga sala asamblese përgjithshme të kombeve të bashkuara kur nisi fjalimi Benjamin Netanyahut. Si përfaqësues e leancës e njerëzimit, asambleje përgjithshme u ka dhënë kriminelve të luftës përgjigjen që meritojnë, tha ai. Erdogan deklaroi gjithashtu se rajoni po përjeton një stuhi të plotë krizash, ndërsa sistemi global përballet me një ngërç sa i përket legitimitetit, përfaqësimit dhe drejtësisë. Duke referuar dhe ekonomisë, Erdogan tha se Turqia ka shënuar rritje të pandërprerë prej 24-3 mujore të fundit dhe se aktualisht është ekonomia 16 me madhe në botë dhe 6 me madhe në Evropë. Erdogan shtoi se numri i kompanive turke eksportuese është rritur nga 33.000 në vitin 2002 në 168.000 në vitin 2025. Ai tha se me programin e ri afatmesëm të shpallur 20 ditë më parë, do të vazhdojnë të ecin me vendosmëri drejt objektivave për një rritje të qëndrueshme dhe të ekuilibruar. Kryetari i Kuvendit të Madh Popullor të Turqis, Numan Kurtulmush, uroi 488 vjetorin e fitores detare të Prevezës dhe ditën e forceve detare. Kurtulmush, me mesazhin e publikuar në llogarinë e tij në rrjetet sociale, shkroi: Uroj 488 vjetorin e fitores detare të Prevezës dhe ditën e forceve detare, kujtoj me mëshirë dhe mirënjohje Kapudan Derja Barbaros Hajreddin Pashën dhe të gjithë detarët tanë heronjë, të cilët kanë shënuar fitore të lavdishme në historinë tonë detare. Me rastin e kësaj dite kuptim plot, uroj suksese të gjithë pjesëtarëve të forceve tona detare, të cilët të frymzuar nga historia e jonë e lavdishme, kryen me vendosmëri detyrën e tyre për sigurinë a dhe autoblu. Ministri i jashtëm Hakan Fidan do të zhvilloj nesër një vizitë në Emiratet e Bashkuara Arabe. Në agjendën e Fidanit do të jenë marrëdhëniet mes Turqisë dhe Emirateve të Bashkuara Arabe, zhvillimet në Gjirin Persik, siguria e lundrimit në ngushticat e Hormuzit dhe Bab el Mandebit, si dhe çështjet rajonale, veçanërisht Gaza dhe Jemeni. Sipas informacioneve të siguruara nga burimet e Ministrisë së Jashtme, gjatë takimeve që do zhvillohen nesër në kuadër të vizitës, Fidan pritet të shqyrtojë përgatitjet për mbledhjen e dytë të Këshillit të Lartë Strategjik mes Turqisë dhe Emirateve të Bashkuara Arabe. Në takime, Fidan pritet të konfirmojë se Turqia është në solidaritet të plotë me Emiratet e Bashkuara Arabe, një nga vendet më të prekura negativisht nga lufta në Gjirin Persik, dhe të theksoj se ndërhyrjet nga jashtë në rejon çojnë në zgjatje dhe bërjen kronike të konflikteve, ndaj duhet të forcohet parimi marrjes së përgjegjësisë nga vendet e rajonit. Ministri Fidan pritet të theksoj rëndësinë e garantimit të lirisë lundrimit në ngushticat e Hormuzit dhe Bab el Mandebit për stabilitetin rajonal dhe global. Ai pritet gjithashtu të shprehet se në Jemen i bashkuar që ka arritur paqen dhe stabilitetin është me rëndësi kritike edhe për sigurinë e lindjes së mesme. Fidan pritet të shprehet se në Gaz duhet të kalohet pa humbur kohë në fazën e dytë të planit të paqes, të përmirësohet situata humanitare dhe të nisin aktivitetet e rindërtimit. Në këtë kuadër planifikohet që ai të zhvillojë konsultime lidhur me punën e Këshillit të Paqes ndër themeluesit e të cilët janë edhe të dyja vendet. Fidan pritet gjithashtu të theksoj rëndësinë e një qëndrimi të vendosur dhe të përbashkët të komunitetin ndërkombëtar me qëllim ruajtjen dhe shndrimin e të përhershëm të armëpushimit në Gaz dhe Liban përballë sulmeve të Izraelit pushtues. Blen të përmendet se Turqia dhe Emiratet e Bashkuara Arabe kanë pasur marrëdhënie partneri strategjik që nga viti 2023, mbledhja e parë e Këshillit të Lartë Strategjik i krijuar mes dy vendeve në vitin 2023 u zhvillua në nivel liderësh më 16 korrik 2025 në Ankara. Emiratet e Bashkuara Arabe janë vendi i Gjirit Persik që ka bërë investimet më të mëdha në Turqi dhe partneri më i madh tregtar i Turqisë në Gjirin Persik. Vëllimi i tregtisë mes dy vendeve në vitin 2025 u regjistrua në 19 miliard e 346 milion dollar. Ministri i Kulturës dhe Turizmit i Turqisë, Mehmet Nuri Ersoy, uroi ditën botërore të turizmit që përkon me 27 shtatorin, duke deklaruar se Turqia po punon për të shtrirë turizmin në të katërta stinat e vitit dhe në të 81 provincat e saj, si dhe për të mbrojtur trashëgiminë natyrore dhe kulturore dhe për t'u përcjellur të presave të ardhshëm. Në mesazhin publikuar në llogarinë e tij në rrjetet sociale, i shpreh se në çdo cep të Turqisë ka bukuri të ndryshme për të zbuluar dhe një histori për të treguar. Jemi krenarë që mirëpresim botën në vendin tonë me natyrën tonë të pashembullt, kulturën tonë të lashtë dhe mirëpritjen tonë. Po punojmë për të shtrirë turizmin në të katërta stinat dhe në

1881, provinca tona, si dhe për të mbrojtur trashëgiminë tonë natyrore dhe kulturore dhe për t'u hapur cilat të brezave të ardhshëm. Shpreh falënderimet e mia të sinqerta për të gjithë punonjësit e turizmit dhe partnerët e sektorit, të cilët prezantojnë bukuritë e Tyrkisë të marrë botën. Gëzuar 27 shtatorin, ditën botërore të turizmit, shkroi ministri Ersoj.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov ka akuzuar vendet evropiane se po bëjnë gjithçka që munden për të penguar perspektivat për bisedime paqe mes Rusisë dhe Ukrainës. Lavrov i bëri këtë deklaratë gjatë fjalimit të tij në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York. Lavrov akuzoi Perëndimin se po e mbush Ukrainën me armë dhe po ndihmon Kievin të godasë civile dhe infrastrukturën civile ruse me dronë dhe raketa. Perëndimi synon të shkaktojë Rusisë një disfas strategjike, por këto synime do t'i çojnë nxitësit e luftës në një qorsokak strategjik, deklaroi ai të shtunën. Lavrov tha se Moska do t'i arrijë objektivet e saj ushtarake në Ukrainë pavarësisht rrethanave. Duke folur për lindjen e mesme, Lavrovi tha se Rusia është e bindur se ka ardhur koha për zgjidhjen e çështjes kryesore në rajon, përmes garantimit të shtetësisë palestineze bazuar në vendimet e panumërta të Kombeve të Bashkuara. Ai tha se Moska është e gatshme të ndihmojë në stabilizimin e situatës në ngushticën e Hormuzit dhe në rajonin e gjerë të Gjirit Persik, ndërsa konflikti mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit vazhdon. Nevojitet besim në marrëdhëniet mes vendeve të Gjirit, vendeve arabe dhe Iranit. Nevojitet një arkitekturë e qëndrueshme rajonale, u tha Lavrov liderëve në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s. Rusia së bashku me shtetet e tjera të përgjegjshme është e gatshme të japë një kontribut konstruktiv në stabilizimin e këtij rajoni me rëndësi strategjike. Lavrov e cilësoi të papranueshme vrasjen e ish liderit fetar të ndier të Iranit Ali Khamenei në sulmet amerikano-izraelite. Prezidenti i Iranit Mesut Pezeshkian e vlerësoi marrëveshjen e mbrojtjes së Mekës së nënshkruar Arabisë Saudite, Tyrkisë dhe Pakistanit si një hap drejt bashkimit të muslimanëve. Pezeshkiani e tha këtë në një intervistë për televizionin Al Jazeera me selin në Katar, ku ai foli për zhvillimet në rajon, negociatat mes Shëbaz dhe Iranit, situatën në ngushticën e Hormuzit dhe marrëdhëniet e Teheranit me vendet e rajonit. I pyetur nëse marrëveshja në fjalë ishte kundër Iranit, ai u përgjigj se ajo mund të shërbejë për dialog dhe unitet islam. Pezeshkiani tha se Teherani nuk i beson Washingtonit dhe se nuk e di se mbi çfarë baze mund të arrihet një marrëveshje. Ai theksoi se Irani pret që Shëbaja të qartësojë qëndrimin e saj ndaj propozimit të fundit iranian, sipas të ndërmjetësuesit Katarit dhe Pakistani ja kanë përcjellë mesazhet e Iranit Washingtonit. Pezeshkian hudhi poshtë akuzat se Irani është përgjegjës për mbylljen e ngushticës së Hormuzit, duke pretenduar se rrugët e kalimit në ngushticë janë mbyllur ndaj Iranit. Ai tha se nëse lufta përfundon përmes negociateve, ngushtica e Hormuzit mund të rihapet pranie tregtare. Duke cilësuar Shëbaz si agresore në luftë, Pezeshkian tha se Irani nuk ka sulmuar asnjë vend prej rreth 200 vitesh. Pezeshkian theksoi se siguria rajonale mund të garantohet përmes bashkëpunimit mes vendeve të rajonit dhe shtoi: "Nuk kemi nevojë për një polici rajonale." Ai pretendoi se Shëbaja dhe Izraeli po përpiqen të përdorin vendet e rajonit kundër njëri tjetrit për të siguruar kontroll mbi burimet e tij, ndërsa vuri në dukje rolin që Arabia Saudite mund të luajë në forcimin e unitetit të botës islame. Duke folur për konfliktin mes Huthive në Jemen dhe Arabisë Saudite, Pezeshkian tha se veprimet e Huthive nuk kanë lidhje me Iranin. Ai bëri thirrje që problemet mes Huthive dhe Arabisë Saudite të zgjidhen përmes dialogut, duke theksuar: "Një vëlla musliman nuk duhet të luftojë kundër vëllait të tij musliman." Irani, pavarësisht se presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka refuzuar propozimin që synon të jap fund luftës në Lindjen e Mesme, po vazhdon të mbajë qëndrim të vendosur lidhur me kushtet për hapin e ngushticës së Hormuzit për lundrim. Sipas një lajmi të televizionit shtetëror iranian IRIB, ministri i jashtëm Abbas Araghchi tha se administrata e Teheranit nuk do të tërhiqet nga kërkesat e saj. Araghchi deklaroi se ndër kushtet që përfshihen është përfundimi konflikteve në rajon dhe përmbushja angazhimeve në kuadër të marrëveshjes së armpushimit, e cila kishte dështuar disa muaj më parë. Araghchi tha: "Kushtet tona janë të qarta dhe çdo hap drejt rihapjes së ngushticës së Hormuzit

nga përmbushje këtyre kushteve. Ne nuk do bëjmë dyshime për to. Nuk e kemi mbyllur kurrë derën e diplomacisë apo negociatave, por në të njëjtën kohë nuk kemi hequr dorë asnjëherë nga të drejtat tona. Nga ana tjetër, presidenti amerikan Donald Trump në një deklaratë të bërë të shtunën tha se është i hapur ndaj një marrëveshje, por se e ka refuzuar propozimin e paraqitur nga Teherani. Trump tha: "Ata duan të bëjnë një marrëveshje për të hapur më njëherë ngushticën, pasi kanë pësuar humbje të mëdha. Ata duan të arrijnë një marrëveshje dhe këtë e mirë kuptoj. Edhe unë duaj një marrëveshje." Ministri i Jashtëm iranian Araqchi tha se e kanë parë përgjigjen e parë të Trumpit, por se presin një deklaratë zyrtare përmes ndërmjetësve. "Presim që ndërmjetësit të na përcjellin qëndrimin e tyre përfundimtar dhe do ta marrim vendimin tonë në përputhje me këtë." Zgjidhja tashmë i takon Shëbaz. Irani nuk pranon presion, kërcënim apo frikësim, tha ai. Zëdhën sigardës revolucionare të Iranit, Hussein Muhibi, një deklarat për agjencin e lajmeve Tasnim, theksoj që drimin e vendosur të Teheranit duke thënë: "Nuk u të heqim dorë nga ndëshkimi Shëbaz derisa të përmbushen 7 kushtet e Iranit." Ndërkaq duke folur për Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuar, ministri i Jashtëm i Arabisë Saudite, Faisal bin Ferhan Al Saud, deklaroi se komuniteti ndërkombëtar nuk ka arritur të përmbush përgjegjësitë e tij për të mbajtur të hapur ngushticën e Hormuzit dhe Bab el Mandebin. Al Saud tha: "Arabia Saudite refuzon përdorimin e këtyre korridoreve jetike nga cilët do pal si mjet presioni, kërcënimi apo dëmtimi të intereseve të shteteve." Edhe ministri i Jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov deklaroi se Moska është e gatshme të kontribuojë në vendosjen e stabilitetit në rajon duke thënë: "Rusia, së bashku me shtetet e tjera përgjegjëse, është e gatshme të japë një kontribut konstruktiv në stabilizimin e këtij rajoni me rëndësi strategjike." Në Izrael, përpara zgjedhjeve të 27 tetorit, liderët e partive opozitare u mblodhën dhe vendosën të veprojnë së bashku kundër Benjamin Netanyahu dhe qeverisë së tij. Kryetari i partisë ka të ardhme, Yair Lapid, i cili ka vendosur të marrë pjesë në zgjedhjet së bashku me ish-kryeministrin izraelit Naftali Bennett në listën së bashku, njoftoi në një postim në platformën e rrjeteve sociale të kompanisë amerikane X se liderët e opozitës ishin mbledhur në shtëpinë e tij. Lapid publikoi një fotografi nga takimi me Gadi Eisenkotin, kryetarin e partisë Yashar, Bennettin nga lista së bashku, liderin e partisë Izraeli Shpia Jon, Avigdor Liberman dhe kryetarin e partisë Demokratët Yair Golan. Në postimin e tij, Lapid publikoi dhe fotografinë e dokumentit të nënshkruar nga liderët e partive përmes të cilit ata angazhohen të veprojnë së bashku për ndryshimin e qeverisë. Lapid tha: "Edhe pse mes nesh ka mosmarrveshje ideologjike, duke pranuar se ndryshimi i qeverisë është objektivi ynë për bashkët kryesor, kemi detyrimin të veprojmë së bashku për të realizuar atë." Sondazhet e fundit të opinionit publik lidhur me zgjedhjet në Izrael tregojnë se kampi opozitar mund të sigurojë 54 deri në 56 mandate, ndërsa kampi i qeverisë i drejtuar nga Netanyahu mund të marrë 50 deri në 52 mandate. Sipas sistemit zgjedhor izraelit, për formimin e qeverisë në parlamentin me 120 vende nevojitet mbështetje 61 deputetëve. Sondazhet e opinionit publik tregojnë se asnjëra prej dy bllokeve nuk arrin numrin e nevojshëm për të formuar një qeveri koalicioni.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat për mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 27 shtator. Si sot më 1529, perandoria Osmane trokiti në portat e Vjenës. Ushtria Otomane në drejtimin e Sultan Sulejmanit të parë, zakonisht i njohur si Sulejman i Madhërisëm në perëndim dhe si Sulejman Ligjvënësi në lindje, filloi rrethimin e parë të Vjenës. Në këtë datë të vitit 1590, Papa Urbani VII ndroi jetë 13 ditë pas zgjedhjes në krye të kishës katolike, pa arritur të shohas ceremoninë e kurorëzimit të tij. Urbani VII njihet si papa më i shkurtër në detyrë. Të njëjtën ditë të 1669-s, Osmanët vendosën kontrollin e tyre të plotë në Kret pas rënies së Kështillës së Heraklionit si rezultati një rrethimi 21 vjeçar. Si sot në vitin 1917 u nda nga jeta në Paris, në moshën 83 vjeçare, piktori francez me famë ndërkombëtare Edgar Degas, i cili konsiderohet botërisht si një nga themeluesit e impresionizmit në artin e pikturës. Në këtë datë të 1922-shit, mbreti Konstantin i Pari i Greqisë u detyrua të abdikonte nga froni pasi humbi luftën që kishte ndërmarrë kundër ushtrisë turke për të pushtuar Anadolin. Ai u zvendësua nga djali i tij, Jorgo. Të njëjtën ditë të vitit 1940, ministri i jashtëm gjerman Joachim von Ribbentrop, homologu i tij italian Galeazzo Ciano dhe ambasadori japonez në Gjermani Saburo Kurusu nënshkruan në Berlin aktin Trepalësh. Nëpërmjet kësaj marrëveshje, boshti Rom-Berlin-Tokyo filloi de jure dhe planin për pushtimin dhe ndarjen e botës sipas zonave të tyre të influencës. Por kjo aleancë dështoi pasi Italia kapituloi vetëm 3 vjet më vonë, ndërsa Gjermania dhe Japonia u shkatëruan nga mësymja e forcave aleate. Si sot më 1949-ën, piktori dhe dizenjatori kinez Zheng Liasong, ndër më të mirët në vendin e tij, u zgjodh nga qeveria komuniste për të dizajnuar flamurin e ri të Kinës. Pas ardhjes në pushtet të trupave maoiste, flamuri i vjetër perandorak u hoq për të zvendësuar me atë të sotmin, një sfond i kuq me pesë yje të verdhë në të majtë të tij. Ky flamur i ri simbolizon rilindjen e kombit kinez në udhëheqjen e Pekinit. Liasong ndroi jetë 54 më vonë në moshën 81 vjeçare. Në këtë datë të vitit 1961, Siria u bëskene një puçi ushtarak të përgjakshëm. Administrata puçiste njoftoi shkëputjen e vendit nga Republika e Bashkuar Arabe, të cilën e kishin themeluar forcat politike baathiste, egjiptiane dhe siriane. Të njëjtën ditë të 1971-shit u përurua Hekurudha Turqi-Iran, dy figurat kryesore të ceremonisë inauguruese të organizuar në skelën e tragjeteve të Vanit ishin presidenti turk Cevdet Sunay dhe shahu iranian Pehlevi. Si sot në vitin 1996, presidenti i shtati Afganistanit, Mohamed Najibullah, u vra në moshën 50 vjeç.

fare pas një linçimi publik. Përveç postit të presidentit, ai mbahet mend në historinë afgane dhe si një ndër ministrat e brendshëm më të hekurt. Gjatë periudës së regjimit komunist në këtë vend, në praninë e trupave ushtarake sovjetike, Memira Afgan u arrestua nga policia sekrete u thequr nga Najibullahu. Pas tërheqjes së trupave ruse, ai u arrestua, u torturua dhe u ekzekutua publikisht nga talibani si shenjë hakmarrje. Në këtë datë 1998-ës nisi përdorimi motorit kërkues Google në internet. Të njëjtën ditë të vitit 2013 u shua aktori Tunçel Kurtiz, mjeshtër i kinematografisë dhe teatrit turk. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që ka lënë 27 shtatorin ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Mishdyer, turqit dhe spanjollët, shumë përpara se të njiheshin vërtet me njëri tjetrin, kishin krijuar imazhe për njëri tjetrin në mendjet e tyre. Në Spanjën e shekujve 16-17, figura e turkut gjendet vend në piktura, shfaqje teatrale, festivale, predikime dhe histori të luftës. Perandoria Osmane ishte një nga fuqit e mëdha të Mesdheut dhe një nga rivalet kryesor të monarkisë spanjolle. Nga ana tjetër, Spanja zakonisht zinte shumë më pak vend në rendin e ditës së Osmanëve. Ky paradoks, do me thënë, ta paraftyrosh shpesh tjetrin në mendjen tënde për të dish kaq pak për të, u bë një temë diskutuar në një kongres të mbajtur në Stamboll për të përkujtuar traktatin e paqes dhe miqësisë spanjollo-osmane të vitit 1782. Historianë spanjollë dhe turqë për dy ditë me radhë e ritrajtuan një marrëdhënie shumë më të ndërlikuar dhe më me nuanca, e cila shkon përtej një historie të thjeshtë të përbërë nga rivaliteti dhe kompromisi. Sepse Spanja dhe Tyrkia ishin në kontakt me njëra tjetrën prej shekujsh. E vetmja gjë që ndryshonte ishte forma e këtij kontakti. Të dyja fuqit luftonin për kontrollin e Mesdheut, nga krainat osmane në Afrikën e Veriut, si Algjeria dhe Tunizia, tërmereshin sulme drejt prigjeve iberike, ku mira njerëz e përjetonin vet luftën ose robërinë. Betejëja e Lepantit e vitit 1571, ku mori pjesë edhe autori i Don Kishotit, Cervantesi, ishte bërë simboli më i madh i këtij rivaliteti. Mirëpo në atë periudhë, figura e turkut mbarte një kuptim shumë për te një rivali ushtarak. Ishte një imazh që në dilte përpara në shfaqjet teatrale, rrëfime dhe pike e piktura, i cili formsoi vazhdimisht sipas nevojave të periudhës. Problemi ishte se këto imazhe mund të ishin shumë dominuese se njohuria e vërtet. Edhe rivalet negocionin. Imazhi që krijoi turku si një rival i madh i Mesdheut nuk i pengoi spanjollët dhe osmanët të bënin bisedime me njëri tjetrin, kur ishte e nevojshme. Pas konflikteve që zgjatën për dekada me radhë, në fund të shekullit të 16, të dyja perandorit filluan të kërkonin rrugë për ta zbutur këtë rivalitet, që po bëhej gjithnjë e më i kushtueshëm. Ndërmjet Madridit dhe Stambollit, kur ishte nuk kishte ambasada të përhershme, por të dërguarit, dërmjetësit, tregtarët dhe agjentët partnin lajme mes pallateve mbretërore. Historiani Evrim Tyrkçelik e përmbledh këtë gjendje në këtë mënyrë lapidare. Negociat pa neonmalizëm. Kjo gjendje në ndihmon të kuptojmë një të vërtetë që shpesh shmanget nga syri kur historia zbritet vetëm në betejën e Lepantit dhe luftrat e Mesdheut. Spanja dhe Perandoria Osmane nga njëra anë ishin në gjendje të luftës, e nga anë tjetër mund të imbronin kanalet e hapura të komunikimit. Për më tepër, në shekujt e 16 dhe 17 të Mesdheut nuk ishte indar në dy botët të izoluara trasisht nga njëra tjetra. Përmes porteve të tij, jo vetëm që qarkullonin mallrat dhe lajmet, por qarkullonin edhe robrit e liruar, ata që kalonin në islam, përkthyesit, tregtarët e klerikët. Kufit edhe ndanin edhe bashkonin njerëzit. Ndryshimi i madh erdhi në fund të shekullit të 18, ndërsa Spanja po drejtoi gjithnjë e më shumë drejt Atlantit.

Atlantikut dhe Amerikës, Perandoria Osmane duhet të përballej me përparimin e Perandorisë Ruse. Traktati i paqes, miqësisë dhe tregtisë i nashkruar në vitin 1782, më shumë se sa të krijonte një mjedis miqësie të menjëhershme, e shëndroi kundërshtarin një vjetër në një partner të qëndrueshëm. Siç e ka përmbledhur historiana Elsa Medina Iglesias, ky ishte bashkimi i dy arsyeve shtetërore. U përgatitë terreni për ambasada, konsulata dhe kontakta tregtare më të rregullta. Nga afërsia politike te ajo kulturore. Pas së shpërbërjes së Perandorisë Osmane, në vitin 1923 u shpall Republika e Tyrkisë dhe vetëm një vit më pas Spanja nënshkroi një traktat miqësie me shtetin e ri. Poeti i madh turk Yahya Kemal Beyatlı erdhi në Madrid në vitin 1929 me cilësinë e diplomatit. Beyatlı, autor i veprës Vallëzimi në Andaluzi, e përfaqësonte në mënyrë të shkëlqyer mënyrën se si kultura dhe diplomacia kishin filluar të gërshetoheshin me njëra tjetrën. Afërsia vërtet u bë e dukshme vetëm në vitet e 80-ta. Spanja kishte dalë nga një periudhë diktature 40 vjeçare, antarësuar në NATO dhe në Komunitetin Ekonomik Evropian. Edhe Tyrkia po i forconte lidhjet e saj me Evropën. Një nga simbolet më të qarta të kësaj periudhe të re ishte Alianca e Qytetimeve. Kjo nisëm e propozuar në vitin 2004 nga kryeministri i Spanjës Zapatero dhe e përvetësuar bashkërisht edhe nga Tyrkia gjatë periudhës së qeverisë së Recep Tayyip Erdoganit, bazohen në një ide të thjeshtë. Në një botë me ndërvarësi gjithnjë e më të madhe, siguria, zhvillimi dhe mirëqenia e disave prej shoqërive nuk mund të trajtësohet pa u varur nga të tjerat. Duke u nisur nga kjo bazë, nisma synonte të krijonte një vullnet të përbashkët me qëllim luftimin e paragjykimeve, perceptimeve të gabuara dhe polarizimit veçanërisht ndërmjet shoqërive perëndimore dhe atyre muslimane. Kombet e Bashkuara e përfshin zyrtarisht këtë nisëm në strukturën e tyre në vitin 2005. Tashmë kjo ka arritur në një pikë shumë të ndryshme nga gjendja në Lepant. Spanja dhe Tyrkia nuk vepronin më së përfaqësuesi të qytetërimeve të dënuara për konflikt, por së bashku si mbrojtësi të dialogut. Gjendja e sotme. Sot marrëdhëniet mes dy vendeve kanë kaluar shumë përtej qeverive dhe ambasadave. Në vitin 2025, vëllimi tregtar arriti në një nivel rekord, duke kaluar 20.5 miliard dollarët. Në të njëjtën vit, më shumë se 452.000 spanjollë vizituan Tyrkien, Stambolin, Kapadokien dhe Brigjet e Egjeut, renditen ndër rrugtimet të gjithnjë e më popullore. Instituti Cervantes vepron në Stambol që nga viti 2001, ndërsa Instituti Yunus Emre vepron në Madrid që nga viti 2018. Veprat e shkrimtarëve turqë që tashmë mund të lexohen në spanjisht, edhe veprat spanjolle po vazhdojnë të takohen me lexues të rinë në turqisht. Procesi historik nuk përbëj nga një kalim i menjëhershëm në miqësi, ishte shumë i ndërlikuar dhe gradual. Spanjollët dhe Osmanët në fillim e paraftyruan njëri tjetrin në imagjinatat e tyre, më pas mësuan të negocionin, më vonë vendosën marrëdhënie të qëndrueshme dhe në fund filluan të njohin njëri tjetrin më drejt për drejt. Mes dheu që i ndante dy botët nga njëra tjetra në shekullin e 16, ende qëndron në të njëjtën vend. Mirë po distanca mes dy brigjeve duket se po shkurtohet gjithnjë e më shumë.

Me ardhin e muajit shtator, rrugët mbushen me atë gjallërinë e ëmbël të përgatitjeve, me dhuratat më të pjekura të vreshtave dhe kopshteve. Dhe sigurisht, me aromën magjepse dhe të shishme të specave të pjekur në prush, që mbi krahët e erës përhapen nga një lagje në tjetrën. Ndërsa në veshët tanë tingëllojnë se vdalinkat e lashta, që fshin pluhurin e shpirtit dhe prekin zemrën si një laç shërues. Të dashur dëgjues, miq të çmuar që mbartni brenda vetes aromën e traditave tona dhe nderoni begatinë e tryezave të dikurshme. Ju uroj mirëseardhjen të gjithëve në këtë episod të programit ton Kuzhina me shenjën e Vdalinkës, që i shkon aq shumë muajit shtator. Sot në kuzhinën ton nuk kemi të ftuar gatime të përgatitura me nxitim, por një shije të veçantë, simbol të mundit, durimit dhe gëzimit të përbashkët. Në Ballkan, vjesht do të thotë zjarret e gëzueshme që ndizen për përgatitjen për dimër dhe tezgat e prushit që ngrihen në përkopshte ende të mbuluara nga tymi. Dhe pikrisht ajo mrekullie e kuqe që kënaq syrin me ngjyrën dhe shpirtin me shijen, e cila merr formë përreth atyre zjarreve, quhet ajvar, shija që do të jetë sot e ftuar në tryezën tonë.

Ai vari nuk është as pak thjesht një ushqim për mëngjes apo një salsë zakonshme. Ai është një urë mundit që edhe në ditën e ftohta të dimrit sjell diellin e verës dhe vjeshtës mbi bukën tonë. Transformimin që përson speci i kuq brenda tij gjatë pjekjes në prush na tregon se si durimi shndrohet në shije. A jeni gati? Tani duan t'ju çojnë në javën e parë të shtatorit në oborrin e gjerë të një qytete të bukur në kufirin mes Sandžakut dhe Bosnjë-Hercegovinës. Në mes të oborrit ishte ndezur një zjarr i madh për përgatitjen e ushqimeve të pjekura në prush për dimër, ndërsa gratë dhe të rinjtë e lagjes ishin mbledhur së bashku. Në këtë obor jetonte një teze e lagjes, e cila kishte gjuhën më të ëmbël, por ishte edhe më e përpikë se të gjithë përsa i përket shijes. Atë ditë, vajzat e reja po nxitonin teksa pishnin speca do a hishnin lëkurat, sepse donin të përfundonin sa më shpejt punën dhe të ulishin të bisedonin. Kur tezja pa nxitimin e të rinjve, ju afrua dhe, duke marrë lugën e drurit në dorë, tha: "Vajzat e mia, nëse a hishnin lëkurën specit shpejt, do të shpërdoroni tulin. Nëse ndizni zjarin shpejt, do t'ja hidhëroni shijen e ajvarit. Të bësh një ajvar të mirë është një soj si të këndosh si që duhet një sevdalink. Nuk do të nxitosh, do të gatuash duke e thithër në mushkri çdo notë, çdo re tymi." Pas këtyre fjalëve të tezës, të rinjtë nga dalsuan ritmin, i poqën spesat nga dalë dhe akulluan mirë lëngun. Drejt mbrëmjes, kur ajvari që zihente nga dalë në kazanin e bakrit, arriti në masën e duhur për të lyer mbi bukë,

shkëlqimi asaj ngjyre dhe thellësi e aromës u bën për të gjithë një mësimi paharrueshëm. Pikërisht për këtë arsye, ajvare nuk është thjesht një përgatitje për dimër, por mënyra më e shijshme për të përcjellë brez pas brezi durimin, të qenit së bashku dhe mundin e gatuar me dashuri.

Tani le ta sillim në kuzhinat tona këtë ngjyrë të kuqe mahnitëse dhe atë aromë të ngrohtë prushi që të ngrohtë shpirtin. Nëse i keni gati lapsin dhe letrën, kalojmë të receta e shishme tradicionale a i varit, e cila do të shëndroj shtëpin tuaj brënda një qasti në ato borë të gëzueshme të shtatorit. Për këtë shije me tradit të hershme, përbërësit që në nevojiten janë njerë zakonisht të thjesht. 5 kg specat të mëdhenj, të kuq kapja dhe me tull të trash, 2 kg patëllxhan, 2 gota vaj cilësor lule dielli ose vaj ulliri, 2 lugë gjelle krip guri, 1 lugë gjelle uthull, sipas dëshirës për të balancuar shijen, mund të përdorni edhe 3-4 thelpin hurdhre të shtypur dhe pak spec djegës. Kur të kalojmë të përgatitja, nuk duhet të harrojmë se çelësi kësaj shije është kullimi i mirë i lëngut të specave. Fillimisht specet e kuq dhe patëllxhanët i pjekim në zjarr druri, në skar ose në furrë, derisa lëkura e tyre të piqet mirë në prush. Perimet e pjekura i vendosim të nxehta në një qese dhe mbyllim grykën, kështu fal avullit të tyre lëkura do të hiqen shumë më lehtë. Specet dhe patëllxhanët, të cilëve u kemi hequr lëkura dhe u kemi pastruar farat, i vendosim në një kullesë dhe i lëm të kullojnë për të paktën 3-4 orë, madje nëse është e mundur gjatë gjithë ditës. Perimet, pasi u kemi kulluar plotësisht lëngun, i presim të vogla të vogla ose i grim imët në makinë ngrirëse. Në një tenxhere të gjerë dhe me fund të trash, hedhim gjysmën e vajit dhe shtojmë perimet e grira. Me një lugë druri, duke u kujdesur që të mos ngjite në fund, fillojmë t'i gatuajmë në zjarr të ulët, duke i përzier vazhdimisht me ritmin e një sevdalinke. Gjatë procesit të gatimit, shtojmë pak nga pak vajin e mbetur, duke bërë që ai varri ta përthith mirë vajin. Në fund të këtij udhëtimi të durueshëm që zgjat rreth 1 orë gjysmë deri në 2 orë, nëse pasi kalon lugën në fund të tenxheres fundi sa i duket, kjo do të thotë se ai varri ka arritur përbërjen e duhur. Shtojmë kripën dhe uthullën, i përzijem edhe për pak minuta dhe më pas e heqim nga zjarri. Ndërsa është ende i nxehtë, e mbushim në kavanoza të sterilizuar dhe u mbyllim kapakët fort. Nëse pyesni se çfarë shkon më mirë pranë atij ajvari të ngrohtë, të lyer mbi një copë buke të freskët, të sapo pjekur në furrë, përgjigjja vjen sigurisht nga ato tryezë të gëzueshme të shtatorit. Pranë tij, një djath i freskët, i fortë dhe i bardhë, si dhe një çaj i zier mirë. Në kafshatën e parë që merr nga ajvari, aroma autentike e prushit dhe ëmbëlsia natyrale e specit, let ju kujtojnë se sa e çmuar është gjithçka që përgatitet me durim. Ashtu si sevdalinkat e bukura që dëgjojmë, ashtu si çdo varg i tyre ka një mund të madh, përvoja të jetuar edhe sinqeritet, edhe në këtë shije është mbledhur gjithë bukuria e jetës.

Derisa të jemi sërish mysafir në kuzhinën tuaj, në programin e radhës Kuzhina me Shenë e Sevdalinkës, me histori të reja dhe shije të reja që ushqejnë shpirtin, ju urojmë që paqja të mos mungojë kurrë në shtëpinë tuaj, aroma e freskët e prushit të mos largohet nga kuzhina juaj dhe meloditë e sevdalinkave të mos pushojnë së tingulluar në zemrën tuaj. Qoftë ryeza juaj gjithmonë e begat, shtëpia juaj gjithmonë e ngrohtë dhe jeta juaj gjithmonë e mbushur me dashuri. Kuzhina me shijen e Sevdalinkës.

Përshëndetje të dashur dëgjues. Sot do t'ju tregojmë historinë e një sportiste që nga një qytet e vogël e Egjiptit u ngjit në majat e botës. Ajo është një kampion e re që ja kushtoi çdo orë të jetës sportit, që rrotulloi si të fluturonte në dritat e skenës dhe që e bëri Tyrkien të njohur anë mban botës. Ju prezantojmë gjimnasten Ayşe Begüm Onbaşı. Më datë 19 tetor 2001, në rrethin Akhisar të provincës së Manisës, erdhi në jetë fëmija i pari sipërmarrësit Serkan Onbaşı, i cili merrej me tregtinë e tekstileve dhe i bashkëshortes së tij Seçil. E porsalindura u quajt Ayşe Begüm. Akhisari është një qytet e qetë dhe mjaft e njohur në Tyrki për udhëtinë, historinë dhe jetën e thjeshtë. Por në atë kohë, kjo qytet ende nuk e dinte se një ditë do të rriste një sportiste që do ta gdhente emrin me gërma të harta në historinë e sportit turk. E vogla Ayşe Begüm nuk vonoi të njihej me sportin. Kur ishte 2 vjeç e gjysmë, filloi kursin e baletit dhe pikrisht në këtë moshë të hershme përjetoi një takim që do t'ia ndryshonte jetën. Maria, një mësuese baleti nga Spanja, e cila punonte në Akhisar, vuri re si elasticitetin, ashtu edhe forcën e vajzës së vogël. Menjëherë i dha familjes këtë këshill të rëndësishme: drejtojeni këtë fëmijë drejt gjimnastikës. Kjo këshill ndryshoi fatin e Ayşe Begümit. Mësuese spanjolle pas një farë kohe u kthye në Spanjë dhe më pas ndroi jetë. Por drejtimi që i dha asaj hodhi themelet për lindjen e një kampione kombëtare. Duke filluar që nga mosha 6 vjeçare, Ayşe Begüm nisi të stërvitej në drejtimin e trajnerit të gjimnastikës aerobike Gürkan Er. Stërvitjet zhvilloheshin në qendër të Manisës, rreth 50 deri në 60 kilometra larg Akhisarit. Imagjinoni një fëmijë të vogël që 5 ditë në javë pas mësimit përshkonte këtë distancë vajtje-ardhje. Gjatë këtyre udhëtimeve, që ndonjëherë zgjasnin deri në orët e vona të natës, ajo bënte gjithashtu detyrat e shtëpisë dhe rritej njëkohësisht si sportiste dhe si nxënëse. Në moshën 7 vjeçare, Ayşe Begüm nisi jetën sportive në mënyrë profesionale, ndërsa në moshën 8 vjeçare mori pjesë në garën e saj të parë. Kur ishte 11 vjeçare, veshi fanellën e kombëtares. Kjo të thoshte se ajo kishte arritur që në moshën e shkollës fillore një nivel ku shumë sportistë mbërrin vetëm në moshë madhore. Kur mbushi 14 vjeç, kishte grumbulluar 26 medalje në arenën ndërkombëtare dhe atë kombëtare. Ishte ende në kategorinë e të rejave, por emri i saj tashmë përmendej kudo, përbindësi medaljeve. Kjo nofk u bë simboli zellit e shpirtit luftarak të saj. Në moshën 15 vjeçare, numri medaljeve kishte arritur në 65. Në vitin 2015, në kampionatin botëror të gjimnastikës aerobike në Meksik, Ayşe Begüm asokoi vetëm 13 vjeçë, pavarësisht se pësoi një rrëzim në kategorinë individuale të tërejave, fitoi medaljen e bronzë. Ky ishte suksesi i saj i parë i madh ndërkombëtar. Dhe forca mendore që e lejoi të fitonte medalje edhe pas atij rrëzimi, tregonte më qartë se çdo që tjetër karakterin e saj. Në vitin 2016, qyteti Incheon i Koreas së Jugut priti kampionatin e 14 botëror të gjimnastikës aerobike. Ayşe Begüm ka rënë në kategorinë e tërejave 15 deri 17 vjeç dhe fitoi medaljen e artë. Një kampione botërore në moshën 14 vjeçare. Mediat sportive në Tyrki e raportuan lajmin me titullin Vajza e artë nga Akhisari. Mirë po, sprova e vërtet e madhe ishte ende përpara. Në vitin 2019, pasi kaloi në kategorinë e të rriturave, Ayşe Begüm fitoi medaljen e artë të disiplinën individuale për femra në Kupën e Botës të Federatës Ndërkombëtare të Gjimnastikës, zhvilluar në qytetin Cantanhede të Portugalisë. Ky ishte testi i saj i parë serioz në skenën e të rriturave dhe ajo e kaloi me sukses. Më pas filloi procesi përgatitjes për kampionatin botëror. Ky kampionat, që ishte planifikuar të zhvillohej në vitin 2020, u shtyp për shkak të pandemisë COVID-19. Për gati 2 vjet vazhduan të pristin me muzikën, koreografinë dhe rutinën që kishin përgatitur. Kontrolli i peshës, mesatarisht 6 deri në 9 orë stërvitje në ditë, puna për qëndrueshmërinë mendore.
së bashku me trajnerin e saj, Mehmet Ali Ekin, rishikuan gjithçka nga e para. Dhe më në fund, maj i vitit 2021, Baku, kryeqyteti i Azerbajxhanit, kampionati 16 botror i gjimnastikës aerobike. Ayşe Begümi u kualifikua në finalen individuale për femrat e kategorisë të rriturave. Me ritmin që rrithte nga tapeti drejt flamurit, atë ditë ajo grumbulloi 21.850 pikë dhe fitoi medaljen e artë. Ajo bë sportiste e parë në historinë e Republikës së Turqisë që u shpall kampione botërore në kategorinë të rriturave në gjimnastikën aerobike për femra. Kur në podium interpretua himni kombëtar i Turqisë, ajo nuk mundi t'i përmbante lotët. Treguan fuqinë e gruas turke, tha ajo. Mirë po, Ayşe Begümi nuk ishte nga ato që ndaleshin. Në qershor 2022, në Gimaresh të Portugalisë, si kampione në fuqi, ajo synonte të siguronte titullin botëror për herë të dytë radhazi. Askush nuk e kishte arritur më parë këtë sukses në historinë e gjimnastikës aerobike. Ajo u kthye nga finalja me 20.350 pikë dhe medalje argjendi, vendi i dytë në botë. Edhe njëherë flamuri turku val vit në podium. Kemi punuar shumë dhe i morëm shpërblimet e përpjekjeve tona. Medaljen time i adhuroj popullit turk, tha ajo. Në nëntor të vitit 2025, në kampionatin evropian të gjimnastikës aerobike të zhvilluar në qytetin Gjengje të Azerbajxhanit, ajo u rendit mes finalisteve. Gjatë karrierës së saj ka fituar më shumë se 100 medalje. Dakord. Por çfarë shihet pas këtyre sukseseve? Ata që e dëgjojnë Ayşe Begümin vazhdimisht vënë re se ajo gjithmonë thekson të njëjtat gjëra: disiplinën, vazhdimsinë dhe punën. Ajo e përfundoi shkollën si nxënësja më e mirë. Pas diplomimit nga shkolla e mesme e Akisarit, vazhdoi studimet në shkollën e lartë të edukimit fizik dhe sportit në Universitetin Gelishim të Stambollit. 5 ditë në javë për vite me radhë, ajo përshkoi pa u ankuar kurrë atë rrugë prej 50 deri në 60 kilometrash. Në një intervist, ajo shprej me këto fjalë: të bëj gjimnastik më qetson, në momentet kur jeta më mbyt, shkoj me njëherë në palestër, sepse që kur e mbaj mend veten, kohën e kam kaluar në palestra. Kjo fjali duket se përmbledh mënyrën se si Ayşe Begümi e sheh sportin, jo si një detyrim, por si identitet. Edhe nëna e baba i saj ishin rritur të lidhur me sportin, nëna ishte marrë me atletik dhe basketbol, ndërsa babai me futbol, por të dyshin shkëputur nga sporti që në moshë të re. Megjithatë, siç kanë pranuar vetë, as që e kishin imagjinuar se sa larg do të arrinte vajza e tyre në këtë rrugë. Ayşe Begüm Onbaşı është e vetëdijshme se gjimnastika aerobike nuk është një disiplinë olimpike. Ky është burimi një zhgënjimi të madh për sportistët, sepse lojrat olimpike janë një synim që çdo sportist e sheh si majën e karrierës. Por Ayşe Begümi e pranoi këtë realitet dhe tha: synimi im më i madh është sigurisht të fitoj edhe medaljen e artë në lojrat olimpike. Nëse një ditë ajo derë do të hapet, unë do të jem gati. Edhe pse ajo derë ende nuk është hapur, karriera e Ayşe Begüm Onbaşı-t tashmë ka shkruar një histori më vete. Si një sportiste që doli nga rrugët e qeta të Akhisarit dhe u ngjit në podiumet botërore, ajo ka hapur një faqe të re në sportin turk të femrave. Për bindshi medaljeve, vajza e artë, nuk dihet nëse këto nofka mjaftojnë për ta përshkruar. Por një gjë e dim, sa herë që Ayşe Begümi del në sken, ajo fluturon si një mrekulli. Dhe Tyrkia ndihet krenare teksa e shikon. Miq të vyer, këtu përfundon episodi ynë sotëm. Por ne do të vazhdojmë të tregojmë emrat që kanë shkëlqyer në historinë e sportit turk. Ju falenderojmë që na dëgjuat dhe ju urojmë të gjithëve një ditë të bukur. Sportistët turq që ka përcyen kufijtë.

Të dashur miq të radios Zë i Tyrkisë, këto ishin të gjitha materialet që kishim përgatitur për ju sot. Ju rikujtojmë se emisionet tona mund të dëgjoni çdo ditë përmes radiostacionit TRT Vot West, në satelitët Turksat 3A e Turksat 4A, si dhe në webfaqen www.trtdine.com/radiolar, duke zgjedhur sërish radiostacionin TRT Vot West. Deri në takimin tonë të radhës nesër në të njëjtën orë, ju urojmë ditën e mirë dhe mirëdëgjofshim.